nganga ndingazanganga ngoba phela ndakunikisono ngoku anginalo konyeka.